0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Šioje žargono džunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių Europos Sąjungos veikimo elementų – Europos Sąjungos sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. Europos Sąjungos sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Sutartyse nustatytos Europos Sąjungos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip Europos Sąjunga veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama Europos Sąjungos sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima Europos Sąjungos teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. Europos Sąjunga turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti Europos Sąjungos teismai. Europos Sąjungos istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 6-ajame dešimtmetyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo Europos Sąjungos pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip Europos Sąjungos sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai, eurui, ir sukurta Europos Sąjungos pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir Europos Sąjungos piliečiai, turintys teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose Europos Sąjungos šalyse. Vėlesniais metais Europos Sąjunga tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ją galite laikyti vėliausių ES sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o ES tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje. Nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl ES biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, ES sutartys yra ES veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas ES veikimas įvairiose srityse, pradedant prekybą ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant ES, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: suo lavoro. 6023.
1: Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūsdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu, o dar vos prieš 30 metų, kirsdami ES šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras. Bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo Istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir Europos Sąjungos ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčioms šalims. Šias sąlygas dabar vadiname konvergencijos kriterijais. Šie kriterijai susiję su keturiais tikslais – stabiliomis kainomis, atsakingų biudžeto sudarimu, nuspėjamomis palūkanų normomis ir tvirta stabilia valiuta. Trumpai tariant, kiekviena šalis prieš prisijungdama prie eurozonos turėjo įrodyti, kad jos ekonomika yra tam pasirengusi. Euras oficialiai buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po trejų metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalines valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisijėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. Dviem pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo pirmos dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo

0: esama įvairių vandens taršos šaltinių. Pramonės objektai chemines medžiagas išpila tiesiai į upes ir ežerus. Vykdant žemės ūkio veiklą, trąšos ir pesticidai patenka į vandentakius. Miestuose susidarančiose paviršinėse lietaus nuotekose yra naftos produktų, sunkiųjų metalų ir kitų teršalų. Be to, daug žalos jūros ekosistemoms daro plastikas, kuris suyra į mikroplastiką ir patenka į mūsų vandens sistemas. Šie teršalai vandenyje ardo ekosistemas, daro žalą gamtai ir kelia pavojų mūsų sveikatai. Užterštas vanduo gali sukelti ligas, būti pavojingas maisto saugai, dėl vandens taršos gali nykti biologinė įvairovė. ES įgyvendino kelias svarbias politikos priemones ir iniciatyvas, kuriomis siekiama apsaugoti ir pagerinti vandens kokybę. Vienas iš svarbiausių pasiekimų šioje srityje yra vandens pagrindų direktyva. Šioje direktyvoje nustatytas tikslas pasiekti, kad visi ES šalių telkiniai būtų geros ekologinės ir cheminės būklės. Direktyvoje įvardyjami didžiausią susirūpinimą keliantys ir pavojingiausi teršalai ir nustatomi atitinkami jų reguliavimo standartai. Valstybės narės turi stebėti ir kontroliuoti šių medžiagų kiekį savo vandens telkiniuose. 2000 metais priimta vandens pagrindų direktyva yra pagrindinis ES vandens apsaugos teisės aktas. Jis skatina kaimyninių šalių bendradarbiavimą valdant upes ir kitus bendrus vandens telkinius. Kita ES kovos su vandens tarša priemonė yra miesto nuotekų valymo direktyva. Ar žinote, kad miesto nuotekos tampa vienu pagrindiniu vandens taršos šaltiniu, jeigu jos nėra surenkamos ir valomos pagal ES taisykles? Miesto nuotekose yra organinių medžiagų, kenksmingų cheminių medžiagų, farmacijos ir kosmetikos sektorių teršalų. Nuotekos gali būti užkrėstos bakterijomis ir virusais. Miesto nuotekų valymo direktyva siekiama apsaugoti aplinką nuo miesto ir pramoninių nuotekų žalingo poveikio. Joje nustatyti miesto nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo reikalavimai, o valstybės narės turi užtikrinti, kad visos aglomeracijos jų laikytųsi. ES šios srities iniciatyvas palaiko ir vykdydama finansavimo programas, kaip antai programa LIFE. Tai yra ES finansavimo priemonė, skirta veiksmams aplinkos ir klimato srityje. Pagal šias programas remiami projektai visapusiškai dera su pagrindinėmis ES strategijomis ir direktyvomis, kaip antai 2030 metų ES biologinės įvairovės strategija, vandens pagrindų direktyva ir gamtos atkūrimo teisės aktas. Be daugelio kitų finansuojamų iniciatyvų, pagal programą LIFE finansuojami keli miesto nuotekų valymo gerinimų projektai, padedantys į upes ir ežerus išleisti mažiau kenksmingų medžiagų. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad svarbios ir mūsų pastangos. Vandens taršą mažinti galime naudodami mažiau plastiko, tinkamai šalindami pavojingas medžiagas ir remdami tvarią gyvenseną. Vykdydama kampaniją grotažymė WaterWise EU, ES siekia didinti informuotumą apie didėjantį spaudimą Europos vandens sistemoms, dėl kurio atsiranda vandens trūkumas, ir atkreipti dėmesį į vandens tvaraus valdymo poreikį. Vandenį naudokime apgalvotai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2025. Il-ħames films finalisti għal-premju Lux tal-udjenza 2025 huma Animal, The Homie, Flow, Intercepted u Judy Keeps Quiet.
2: Enim il-uwa film drama b'kitba u direzzjoni tal-produttriċi tal-film griega Sofia Gzarku. Fil-illa ta' xemx griega, it-tim ta' divertiment fl-Ukanda kollox inkluż fuq gżira qed jippreparaw għall-istaġun turistiku. Kalja hija dik li tmexxi l-grupp. Waqt li s-sajf jibda jiqlil u l-pressjoni ta' xogħol tikber, lil-jieli tat-tim jibdew jagħmlu tagħhom, u t-taqbida ta' Kalja tiżvela ruha fid-dlam. Imma meta jerġgħu jinxtiegħlu dwal, l-ispettaklu jrid jibqa' dejj.